0: Maypipas kay pachapi ñuhamanta allin noticiakuna willakusqa kaptinmi, kay warmipa rurasqantapas yuyarinankupaq willakunqaku.
1: Chunka iskayniyuq discípulokunapa hukninmi karqa Judas Iscariote, paymi sacerdotekunapa jefenkunawan parlaq rispan nirqa.
2: Haykatata juwankichikman, Jesusta entregaykuptiy.
1: Chaymi prometerqaku kimsa chunka jorjeta paganankupaq. Chay ratumanta punem Judas maskarja tiemputa paikunaman Jesusta entreganampaq. Mana junchuyuqmi kunanku fiestapa qallarininpim discípulunkuna Jesusman asuykuspa nirqaku.
3: Maypitaq alistamusaqku Pascua mikuyta sinananchikpaq?
1: Chaymi payñataq nirqa.
0: Riychik llaqtata nisqay runaman hinaspa nimuychik yachachikuqmi nin. Ripukunaymi chay amuchkanña, wasikipin Pascua mikuyta senasaq discípuluykunawan nispa.
1: Chaymi discípulunkuna Jesuspa kamachisqanta hina ruraspanku Pascua mikuyta prepararqaku. Tutaykarmuptinmi Jesus tiyaykurqa misaman chunka iskayniyuq discípulunkunapiwan. Mikuchkaptinkum Jesus nirqa.
0: Chihaptapunim huk kaqnikichik traicionawanqa.
1: Chaymi sinchi llakisqallaña sapakama tapurqaku.
3: Ñuhachu kani, señor llay?
1: Hinaptinmi Jesusñataq nirqa.
0: Ñuhawan kuska makinwan medianoman tanta chalpuqmi. Diosmanta hamuq runataqa Bibliapa nisqanman hinam sucediwachkan. Ichaqa, imaynaraq kanqa traicionawaqni runaqa. Ama paspayqa nasimunmanchu karqa.
1: Hinaptinmi traicionaqni Judas nirqa.
2: Yachachikuq, icha ñuhachu kani?
1: Chaymi Jesusñataq nirqa.
0: Ari, hanmi kanki.
1: Mikuchkaptinku Jesus tantata hapiykuspan Diosman graciasta jorja. Hinaspan pakiykuspan discípulunkunaman aypurja.
0: Chaskispa mikuychik, kay mi cuerpoy.
1: Basotapas hapiykuspamen Diosman graciasta jorja. Hinaspan paykunaman jaywarja.
0: Llapaykichik tumaychik, kay mi contrato rurasqaypa yawarniy. Chaqchusqam kanqa achka runapa uchankunata pampachanaypaq. Kunanmantaqa manaña mubaspa rurunmanta tumasaqñachu. Maypacham taytaypa munaychakusqampiña qamkunawan musuq vinota tumanaykama.
1: Yupaychanapaq takita takiruspankum olivos mojuman pasakurqaku. Hinaptinmi Jesus nirqa.
0: Kunan tutam llapallaykichik pinjakuankichik. Bibliam nin, michiqtam wañurachisaq hinaptinmi kanchantin ovejakuna chiqerunqaku nispa. Aswanqa ñuqa kawsarimuspaymi, qamkunamanta puntataraq Galilea lawman risaq.
1: Chaymi Pedro nirqa.
2: Llapallanku qanmanta pinjakuptinkupas, ñuqaqa manam pinjakusaqchu.
1: Chaymi Jesus nirqa.
0: Chihaptapunim niki. Kunan tuta manarajpas gallu wahachkaptin kimsa kutikama nigawanki.
1: Pedro ñatajme nirja.
2: Hanwankuska wañunay kaptinpas manapunim nigasjaykichu.
1: Chaynallatam llapallan discípulunkunapas nirjaku. Getsemaní huertaman chayaruptinkum Jesus nirja.
0: Kayllapi tiyachkaychik, wakman rispa mañakamunaykama.
1: Pedro tawan Zebediopa iskaynin churinkunata posarikuspanmi ancha anchallataña llakirikurja chaymantan paykunata nirja.
0: Sonjoymi ancha llakisqa kachkan wañukunaypaq hinaña. Kaypi kaspaya rikchay siwaychik.
1: Wakrawnikman pasaspanmi pampakama kurkukuykuspan Diosta mañakurja.
0: Taytay, atina kaptin hañuhamantaya hasurichi kaiña kariyta. Ichaja, amaya ñuhapa munasqay chukachun. Aswan jajampa munasqay kiya.
1: Discípulunkunapa kasqanman kutispañataqmi puñukuchkaqta tarikurja. Chaymi Pedrota nirja.
0: Manachum rikchay siwayta terjankichik hukurallapas? Rikchaspaya Diosta mañakuychik ama tentasqa kanaykichikpa. Allin rurayta munaptikichikpas, cuerpoqa mana kallpayuqmi kachkan.

0: Kasqallan rispanmi mañakurqa kaynata.
1: Taytallay, ñakarinay mana hichuyatina kaptinja, hampa munas haykia kachun.
0: Kutimuspanmi disipulunkunata huktawan puñuchkakta tarikurqa. Puñuy pallumpay aysaykusqanmi kachkarjaku. Chaymi paykunata saqaykuspan huktawan pasarqa kimsa kutipiña hina chaynallataq mañakuq. Chaymanta kutiramuspanmi disipulunkunata nirqa.
1: Kunanqa puñukuspaya samakuychiqña, ñamora chayaramunña. Diosmanta hamuq runaqa huchasapakunapa makinman entregasqañam kasaq. Hatariychik, hakuña, hamuchkanñam traicionabajni.
0: Jesús chaynata rimachkaptinraqmi Judas chayaramurqa. Pay hachunka iskayninten disipulunkunapa huknin karqa. Paywanmi achkallaña runakuna hamurqa ispadayuq, hinaspa kaspi aptarisqa. Chay runakunaqa karqa sacerdotikunapa, hinaspa kamachikuqkunapa kachamusqanmi. Chay traiciona Judasmi runakunawan kaynata yachachinakuspa hamurqa.
2: Ñuqapa muchaykusqaymi kanqa, paytam hapinkichik.
0: Chaylla Jesusman asuykuspanmi,
2: yachachiqllay, imaynataq kachkanki.
0: Nispan muchaykurqa, chaymi Jesusñataq nirqa.
1: Yau amigo, imamantaq hamuchkanki?
0: Chaymi runakuna asuykuspa Jesusta pisucharjaku. Hinaptinmi Jesuspa huknin purikmasin ispadanta jurquykuspan sacerdotikunapa jefinpa runanpa rinrinta jurururqa. Hinaptinmi Jesus nirqa.
1: Kutiykachi ispadaykita maymi kasqanman. Espadawan llapa peliaqkunaqa espadawantaqmi wañunqa. Manachum yachanki sichum taytayta mañakuptiyqa wara waranqa angelkuna kachamuananta? Aswanqa chayna kaptinqa manachiki bibliapi nisqankunaqa cumplikunmanchu kayna kananmantaqa.
0: Hinaspanmi chay ratupi llapa runakunata nirqa.
1: Suwatapas hapi hinachum hamurqankichik espadayuq hinaspa kaspiyuq presuchawanaykichikpaq? Sapa punchawmi ñuqaqa hamkunawan karqani templopi yachachispay. Ichaqa manan presuchawarqankichikchu. Aswanqa kaykunaqa pasakun Diosmanta willakuqkunapa qillqasqan cumplikunanpaqmi.
0: Hinaptinmi lliw disipulunkuna Jesusta sapallanta saqiruspan ayqikurqaku. Presucharuqninkunam Jesusta pusarqaku sacerdotikunapa jefen Caifaspa wasinman. Chaypim huñunakurqaku Diospa leyni yachachiqkuna hinaspa kamachiqkuna. Pedro ñatarme jaterja karu jipallanta, chay sacerdotikunapa jefinpa wasinpa patiunkama. Chaypin guardiakunawan tiaykurga iman pasasjan jabanampag. Sacerdotikunapa jefinkunam, kurtepe kajkunapiwan, Jesuspa kontrampe llulla rimaikunata maskarjako wañurachinankupag. Ichaja, maana mima puraibatapas tarerjakucho. Achka runakuna paypa kuntrampe yuyakunata nichkaptinkupas. Hipatañam hamurqa iskay yuya testigukuna. Paykunam nirjaku.
3: Kay runam nirja. Ñuqaqa templota tuñirachispam kimsa punchawallapi. Kaqllamanta hatararachiman nispa.
0: Hinaptinmi sacerdotikunapa jefen sayarispan Jesusta nirja.
4: Manachu imallatapas rimarinki? Imatataq rimachkanku hampa kuntraykipiqa?
0: Chaime Jesús, upayalla captain, sacerdote kunapa jefen nirja.
4: Causa Dios raikum tapuiki, niwaiku, hamchu kanki Dios pachurin Cristo?
0: Hinaptinme Jesús ñataj nirja.
1: Ari, hampa nisraikiman hinam. Dios manta hamo jorunata marikuan kichikati niyo Dios palik nimpiti achkahta. Hinaspal tupuyupi hamuchkahta.
0: Hinaptinme sacerdotikunapa jefin rabiawan pachanta llikipaspan nirja.
4: Kay runaqa Diosta minsultachkan. Imapajñataq testigukunataqa munanchik? Qamkunapas uyarirunkichikñam payqa Dios tukusqanta. Imaninkichiktaq?
0: Chaymi paykunañataq nirja.
5: Wañuchu.
0: Chaymi Jesuspa uyanman tuhaspanku takarjaku. Wakinñataqmi uyanpi laqechuspanku nirjaku.
6: Cristo yay,
4: Usiako y pita majasuchkanki.
0: Hawa patiupe Pedro tiaskaptinme, huk criada suikuspan nirja.
6: Hampas, Galilea laumanta ka Jesuswan mi purirhanki.
0: Pedro ñatagmi, yapayan pajayampe negakurja.
2: Ima mantachar ima payawachkankipas.
0: Pedro punkumaya richkaptinme, huk criada ñatag rikuruspan nirja chaypi kajkunaman.
6: Kairu napas Nazareta yahtayo Jesuswan mi purichkarja.
0: Pañatagmi kajlamanta negakurja, juramintas para.
2: Mana mrexenichu chay runataja.
0: Ratullaman mi chay perunakuna, Pedroman asuikuspa nirjaku.
4: Chay gaptaponim jambas paikunamantaj kajkanki. Chay gayare masjaikipas, suter esquilla.
0: Pedro ñatagmi ñakaspangra juramintarja.
2: Manam chay runataja rexenichu.
0: Rimay tatukuruktillanmi gallu wajaramurja. Chaymi Pedro yurarirurja.
1: Manaraj gallo wajachkaptin mi kimsa kutikama negawanki.
0: Nispa Jesuspa nishanta. Chaymi jawaman lloxeruspan aminankama wajakurja.

Irlay, huchayki huchay mayllasqa kananpaq. Chaynaqa hamya, ñuqaya yuyaymanaspa, yustaytanchikman kutirisunchik hinaspa, Señor pampachaykuway, huchanikurunim kaypi, kayta mana allintachu ruraruni nispa. Chaymi chay hatun gracia, chaymi chay hatun regalo, yustaytamanta hamun ñuqanchikkunapaq. Yuyaymanaykuy kuyasqaymi irlay. Yustaytata hatikusunchik chihap hatikuywan. Ama yanja hatikuywanchu, ama ñuqanchikuna pinsasqanchikman hinachu, palabranmi ñuqanchikunapaq espejo hina hawaykachiwachkanchik pim kasqanchikta. Consciente runaqa sirninpi qharipas warmipas palabrawanmi mitikuyku hinaspaqmi ni kaypiqa rurachkani allinta, kaypiqa mana allintachu rurachkani. Chaytan palabra niwanchik kikikichik hawakuychik vidaykichikta. Ama hawaychu runapa vidalta. Chayta tupaykachirqa ejemplowan. Imanasqan hawanki runa masiykipa ñawinpi ichuchata pajachata. Kikikipa ñawiykipiqa kachkan biga hatun kaspin. Niwachkanchik niki hawakuy kikiki, examinakuy kikiki. Ichaymi ñuqanchik examinakuna, hawakuykuna, imaynan Taita Dios pajayllanpi kasqanchikta. Chaypami yustaytapa palabra huk termómetro hina milliykuwachkanchik, huk balanza hina pisaykuwachkanchik, huk espejo hina hawaykachiwachkanchik, imaynan kawsayninchik kasqanta. Dios Taita bendecisunki kuyasqay uyariqñay. Qaraq pachapiqaq taytayku gracias tukuy sunquywanmi kunan kay sumaq temprano papa hamuni qanman. Qantakuyakuynikimanta gracias tajuykuspay. Mañakuykim sunquyayta qanman apamuspay. Gracias que albaykipaq tanta ukuntakama kay palabraykiwan taytaya mikuykachiwachkankiku. Mañakuykim Señor de Jesucristopa sumaq sutillanpi.

0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kay piña chayaykamunña musuq kawsay.

0: orejata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qamkunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw

0: amayaman chakuychikchu, hamkunawanmi kachkani. Amayahuk mangyaychikchu, ñuqam Diosnikichi kani. Kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wawqi panillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huk sunquya kallpanchanakusunchik.
0: Kallpanchanakusunchik.

pichha hora chunka iskainiyoq minuto ñama uyarillaykuna niñama kay urastarikunchik pichha hora chunka iskainiyoq minuto piña uyarillay kay waira wasi amauta hamparigi kuyasqa uyarillay denata chayarimun kuskancharikamun y kunan punchaw santo gojunapas imenallataq kachkankichik rimaykuyni ima hampapas kusi kusillaya pasaykuy kay punchawta